par de ingressos para o Cine Hits Lafayette com o filme O Diabo, Veste Prata 2. Tá vindo de faturar. Esse par de ingressos é só mandar para o 319-8969-1004.